ממש קוק, עוד פינת שין כך טוב כבגון, ממשן בעניין את השנייה סביר כתגידה, מתבשך נתנית את האוצה קשה, איך נעדות, פינת שבאות כך נתת שיקח את ה... תדעת, מי לשכח פינת... מי לשכח, אה? לא, לא, לא.